0: biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
2: Alex Warren, Fever Dream, nessuno jagħmilha fil-quċċata ta' Bay's Top 40. Però tajt, Alex Warren se jibqa' jgawdi u jżomm postu għal-ġimgħatejn hemm fuq. Nara ħadd li ġej u inti nerġgħu noddu l-aqwa 40 tagħna u niskopru min ser jagħmilha fil-quċċata.
1: Bay's Top 40
0: with Jake Kashgari, Sunday mornings at 10
1: with Firetech before it happens.

Mis-soltu jena jidwek dan Drake u Janis STFU. Għalix kull darba tkun ħirġa l-kelma propja u nispiċċa naqla multa enormi u probli noħroġ minn hawnhekk. Bidaq it-tasiq imma msomma. Ekisaru l-10 10 sif il-ħodu bonġu, it-tieni weekend ta' Lulju diġa. Bil-mod il-mod ukoll nibdew deħlinek kif taqbad tgħid nirsqu aktar viċini lejn dawk il-ġrieħiet tax-shutdown ta' Santa Maria li m'għandix dubju kulħadd ikun qed jistenna ħalli nieħdu daqsxejn ta' break. Ikomplu għaddejjem Bieber Rexha Faithless, bonġu!

Somber, the cat homewrecker li l-ġimgħa l-oħra. Konferma jnif il-numru wieħed tagħna ta' Base of Four di kurna fu ser jiġri għada bej l-10 u s-sija. Però qed ikellmek daqsxejn ukoll ta' jdida biex ħireġ dwar din. Le min issa niżewweġ jiena lissa, imma llum hija ġurnata daqsxejn speċjali wkoll għal Taylor Swift huwa t-tieġ tagħha. To be honest, ma kelli l-ebda jaddi għalija daqsek fil-vicin, pero Iva, sert kwett t-zowieċ il-lum u t-istat immaġna pal-issem coverit siħa dej live on location, ovvjament, ħafna ajdut tassel ikunem, aparti minn ekku koll, ovvjament, t-istat immaġna me area siħa li hija kollha magħluqa pal-issa tipon nies ma jistgħux jgħaddu minnha minħabba li hemm it-tieġ ta' Taylor Swift. U aparti minn hekk, ovvjament, ħafna celebrities li ser ikunu mistednin il-besties tagħha. Li fost Lorraine Serena Gomez mandiġ dubi li sert kuned ammek, probably għada bridesmaid u koll, għetni immaġina. Pero Iva, laqqas nistan immaġina jek dak it-tieġ, tipo immaġina kienx jek titħol f'dan it-tieġ, ara kemm ser ikunem celebrities kollha taħt l-istess post. Jiġri nistan immaġina is-security kbira li ser ikunem l-ammont ta' taxis kullimkien minn jaf kemm ser ikollha jiġri ikel minn kollox, jiġri can't wait. Biex naraw ir-ritratti uffiċjali mit-tieġ ta' Taylor Swift li m'għandix dubju minn qagħda fil-għodu ser jibdew iduru madwar id-dinja kollha. Imma msomma, inti qed tissegwi naqra wkoll x'inhu għaddej f'dak li għandu x'jaqsam mat-tieġ ta' Taylor Swift, imma tinaqra WhatsApp 99 0897.

0: Sa' sejra f'vera tajjeb, Calvin Harris, Wonky Jazzy, dikka t-satisfaj għassif il-ħodu bonġu.
1: See Omid Jalili, live in Malta.
2: You're my favorite comedian.
3: With 897 Bay.
0: Can't wait, verament looking forward biex naraw f'pajizna dalej l-aħħar ta' dan ix-xahar Omid Jalili, u għed mill-ikbar comedians la' għatkena u madwar id-dinja kollha propju ser ikun jagħta hawnhekk. Jiena nemmen li hawn għaġġ kbir għal dan affarijiet ukoll. Aw Malta, mhux li hija xi ħaġa regolari, so wara naraw comedians daqs ikbar li jkunu qegħdin f'pajjiżna, però dan iva, ser ikun jagħta hawnhekk ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center u inti jista' jkun xi ħadd minn sħabek li tmorru hemmhekk kompletament b'xejn. L-importanti li tisimgħu Bay Breakfast ma' Jamie Taran Wayne u meta jgħidu lek huma importanti ħafna li tibgħat lna messaġġ ukoll fuq WhatsApp bil-kelma Omid Jalili fuq 990-0897. Ser ikun qed jażlu xi ħadd trendem u jista' jkun li jibgħatu lilek u jgħidu lek li inti għadek kif irbaħt par biljetti biex tmur tara l-Omid Jalili. Għal iktar dettalji u anki biex tara daqsxejn naqris ziet minn Omid Jalili u anki x-shows li ġieli għamel iċċekkja bay.com.mt u għandek issib kollox minn hemmhekk. Iva.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Dat is een Feel Good Factor, Chaka Khan, u anke Snoop Dogg, de kaart Boogie's in my soul, Feel Good Factor ta' vera. U ma' naf l-studio f'kolla najlek l-lum ser ikolli daqxej mistidni speċjali għalix ser ikunaw Gig Briss Enrichment Foundation u koll fit-18 ta' l-Juli ġejl inħeġġek u koll it-mur. Pero, u għet minn mistidni li għanna l-lum Bonġu Karma Jen. U xek, għalix bdejt najlek Karma Jen għall-ewwel. Kif inti l-ewwel ħaġa? Thank you tal-li qiegħed hawnhekk ukoll. U xi tgħidilna dwar Karma Jen, ikolli nammetti li kienet l-ewwel darba li smaj b'dan il-proġett, xi tgħidilna dwaru?
3: Mela, dan huwa proġett li ilu għaddej ħnejdu hekk kważi 6 snin, 7 snin, 2019 bdejni. U kien proġett li bdejt għax taqt nagħmel album ma' persuna differenti li hemm fix-xena tal-mużika insomma. U l-ewwel album kien jirrakkonta din l-istorja ta' ħames żgħażagħ, studenti tal-JC, fi żmien il-miliet u kien hemm din l-ispeċi l-istorja naqa' coming of age. Ovvjament imlebħa mill-esperjenzi tiegħi fis-sixth form. U beda minn hemm, ġifieri beda minn dal-proġett pjuttost b'enerġija żgħażugħa hekk. U kif baqgħu jgħaddu snin, speċi l-isem weħel, sfortunatament. Imma l-mużika speċi tinbidel skont in-nies li naħdem magħhom u l-istili li nkun interessat li nesplora.
2: Verità, jiġifieri dejjem għandek dik il-challenge ukoll li tittadatta l-mużika tiegħek skont il-persuni li qed taħdem miegħu.
3: Eżatt, huwa proġett kollaborattiv fin-natura tiegħu u mhux biss bħala mużika, jiġifieri ħafna drabi nidħlu f'erjas oħra tal-arti wkoll, tipo fl-ewwel album kont għamilt ħafna kont kollaborate ma' ftit artisti biex għamilna l-artwork tal-album u għamilna xi wkoll tpinġijiet u illustrazzjonijiet tal-istorja tal-ewwel album. Mat-tieni wieħed ikkollaborajt ma' artista li għamilt l-qoxra u l-ewwel album konna tellajnih bħala speċi ta' drum musical sentejlu.
2: Ġi apparti mużika, xorta waħda qed l-farti differenti.
3: Nilagħbu naqa' minn hemm u minn hawn. Imma huwa proġett kollaborattiv, jiġifieri jieħu l-isponta tiegħu ma skont ma' minn nikkolabra miegħu. Issu dal-aħħar ftit snin, tliet erba' snin, il-band li ndoqq magħhom live issolidifikat u nieħu ħafna gost, jiġifieri li issa ilna ndoqqu flimkien dawn l-ammont ta' snin, Michael Drummer ilu hemm il-bidu. Allura
2: fija nara commitment ukoll fil-verità anke meta aktar kemm tikber u hekk iż-żminijiet jinbidlu fis-sens.
3: Assolutament, ma li hemm buzz li speċi m'għandekx dak il-commitment ta' band, anke l-membri tal-band isom qasin, ħadd minnha m'għandu dak il-commitment ta' band li tittoqgħod tiltaqa' ħin. Issa meta tiġi opportunità, tiġi gig.
2: Tinaqdu jisu skont l-opportunità bħal-mand komissa għal-Gig ta' Richmond Foundation. Koplu nitkellmu għal minn hawn ftit ieħor għalissa nkomplu għaddejn iktar mill-kbar tagħna s-soundtrack uffiċjali mill-film il-ġdid ta' Devil Wears Prada. Kemm tajba din, ħarġet album ġdid il-bira wkoll, Sina Spyro.

0: Mitt ade on tour och kolet den där av hafna malting le palisetten imorgon och göra och live den Harry Styles, The Cat, American Girls. Får jag inte säga en bäck för sig att kift haltissa och kolf till talen ilo. Kona din ett kelmo ma Karma Gen och projekt tal Gen lilo all diversi snin och kol. Esir och hafna farie differenti och ser du kunna äta jamlo gig och kol. Fitt min tash tal och lio Briss Enrichment Foundation och kol. Det är ett fundraising event. Hello Noah. All right, sorry, nsejt nġa l-legħil ma'
1: Hello.
0: Ma' għafnix nitkelmu għawnek, pero ku kellin saqsik kol, xinu ma' forsi l-pjanijiet li għandek għal-komplementa din is-sena, parti dan l-event u kol, din tippjanaw xi ħaġa oħra?
1: Iva, hopefully għandok u xi gigs oħrajn. Palissa qed naħdem fuq naqa' mużika ġdida, ġifieri ħan intefen ir-rekordja u naraw xi joħroġ. Qed nipprova nilabda xejn bistil ġdid.
0: All right, u ku kellek hekk ta' waħda m'dawk il-bucket list hekk wishes, ku kellek ċaħġa fuq moħg li verament ixtieq tagħmilha. X'i tkun?
1: Hemm ħafna affarijiet li nixtieq nagħmilhom. Forsi naħseb nixtieq ngħix barra għal ftit żmien, probabbli. Qatt ma kelli l-opportunità, ħli fan.
0: Li taħdem fuq il-mużika barra Malta jew just.
1: Forsi fuq mużika ma forsi xi ħaġa oħra ma ħalli li nqatta' ftit żmien barra minn Malta mbagħad inġdura. Fis-sens hawnhekk dejjem posti, dejjem dari speċjalment.
0: Il-bejż.
1: Speċjalment il-ħamru. Imma nixtieq naħseb importanti għandi jkolli jekk nista' esperjenza.
0: Naħseb li esperjenza sabiħa u xi ħaġa differenti mis-soltu wkoll, però x'inhu l-appell tiegħek issa għal dawk li għadhom forsi qed jaħsbu għal jiġu għal dan il-fundraising event?
1: Ejjew, ħajkollna ħafna sorpriżi, ma nistax ngħid x'inhu huma, ma l-ewwel nett hemm erba' bands tajbin ħafna. Il-kawża hija importanti u importanti li nissapportjaw ir-Richmond. Speċjalment u biex xogħol li jagħmlu u speċjalment lil Mario li jorganizzah kull sena, Mario tal-Brikuni ġifieri.
0: Jagħmlu ħafna ħafna ġid, I mean Richmond Foundation.
1: Jagħmlu ħafna xogħol u jagħmlu ħafna ġid. U bħala spettaklu nnifsu insomma, għan jgħadu gost.
0: Tajjeb ħafna, ħana se nkomplu għaddejjin George Smith, What's Done is Done fuq bej.

Agus ar lofsanar na sint na sem minúta Bruno Mars cat I just might dar bau qual kini ato qual fin numru he tana ta based of 40 pero manaf se kusar na achai da la hanait issa pero bra e quanti sin so iena o a date vicin ta tri insomma li kella miktub private road fuqa onestamente ke ċa ħaġa li qatt ma rajtha u Malta hekk il-fatt li jkun hawn post partikolari li jisek triq partikolari ma tistax titħol fiha u ma tistax tipparkja hemmhekk. U ma nistax nifhem minn fejn ġejja din il-ħaġa li po rari naħseb din hija l-uniku darba li qatt rajt triq li tkun immarkata bħala private road. Tipo jekk forsi inti xa partikolari li tifhem f'dan affarijiet hekk u tista' tfehmni kif triq tista' tikkwalifika li tkun private road. Verament nixtieq nisma' feel free jibgħat li wkoll voice messages. Ħalli nipprova nifhem li x'għandi kurżda kbira dwara din imma 99 0897 u nitkellmu dwara dal-waqt tal-issa Fisher u Tones and I.

0: Il-gbira ta' Chemical Brothers jizmaret viral wara ħafna zmin u anki Q-Tip, The Cat, Go fuq bej u mana fl-studio jina għatu kol u għet mil-membri msomma tal-grupp Dune. Kif aħna?
1: Bonġu, bonġu, grazzi. Tajf ħafna la' għedina għunek u ġvira kert.
0: Bizna l-offsinar, bizna l-offsinar. Mux bonġu.
1: Il wara l-offsinar i tajf.
0: Kanta jina individzju għaka fissatajna jid bonġu kultan. Pero kuk għalna għedina xej dwarkom u kol, kif beda dan il-grupp Dune?
1: Dune bdejna, għetni xieħu issa, bdejna fi 2017. Bdejni oriġinarjament jiena u Mark Abela il-maruf pala Zizza tal-Brodu u malajra għadna peress li diġa konna xuħ anke fi 2017 għadura nafu n-nies fi xena u għek ġviri malaj bdew jiena għadu il-membri tal-oħrajn tal-grupp jididilor ma kiena għatmana Paul Torpiano, il-keyboard player li kont nafu tramite Franco Tartaglia, ma ċtafuġi Franco Tartaglia, kitarrist. Mbagħad wara kien ingħaqad magħna fuq rekomandazzjoni ta' Mark Abela, il-Ryan Refalo, il-kitarrist. Wara ċerta żmien il-Mark Abela Zizza kien iċċaqlaq minn mal-grupp amikevolment niċċara biex jiffoka l-enerġija kreattiva kbira
0: tiegħu. Ħafna nies involuti, ħafna nies involuti.
1: Fimni biex laqgħad grupp ma tiċċerba ħamsa minn nies ġveri inqadna fit 2017 u immedjatament kellna x-xewqa li noħolqu materjal oriġinali. Ġifieri aħna konna ilna li għaddejna mill-fażi tal-ħajja tagħna fejn doqgħu cover versions u affarijiet simili u.
0: Xi kważi għatalqu 10 snin issa. Hekk tiġi, next year, jiġifieri ten-year.
1: Deċenju ta' Dune.
0: Preparawx għu speċjali u għal 10th year anniversary?
1: Watch the space, nżommu l-affarijiet sigriti għal issa però nistgħu ngħidu li m'inhiex teħriġna t-tieni full-length album tagħna. Jiġifieri.
0: Kien proġett kbir ukoll, bla bda dubju.
1: Dejjem huwa proġett kbar. Il-ħolqien ta' album. It-tieni wieħed innexxielna b'xi mod we contrived li nagħmluh proġett anke ikbar mill-ewwel wieħed. Wara li għamilna l-ewwel album dak kollu li tgħallimna minnu qed norajt mela tid-darba nikkoreġu l-iżbali kollha li għamilna għall-ewwel album, allura b'riżultat ta' hekk il-proġett ġie ikbar u domna jżid.
0: It's a learning curve wara kollox ukoll.
1: U ovvjament tiftir kbir anke il-proċess li titgħallem u tgħid tara di l-aħħar darba għażaqnija, darba jmiss ma nasqwix. Anke dik partu l-pjaċi.
0: Tajjeb, ħafna kompru nitkellmu għal minn hawn u ftit ieħor għal is-Olivio Rodrigo, Drop Dead fuq bej.

Douglas, dika Blessings, t-tilu kwa għedin nitkelmu kol mal-grupp Dune u għalmina unu f-stiju għarissar inkomplu jisurna fuħomu għankaxanna nistennu fil-ġumat li ġejjina parti minnek Wiz DMC u għankizar Larsen ġejjn. The biggest hits of the week on Multi.

0: Gbira ta Zara Larsson, The Cat, Midnight Sun, kvunna nejle kualmana fl-studio għana l-Grub Dune, msomma, għet minn membri tal-Grub Dune l-lum, alright?
1: Alright, alright, Jake.
0: Importanti, għax ħatna għalija, you know, tajd li beda jajd li kert kull darba. Minn fej ħareġ bija.
1: Nażaq ħafna Jake naħseb u naħseb meta il-membri tal-ismijiet tal-band ma nafx semmejt il-kantan Justin jiġifieri ħajkollin semmih ma jmurx għażaqt dik ukoll jiġifieri.
0: Ieħu għalih.
1: Minix qed informa dal-għodu.
0: Issa x'inhu mal-pjanijietek li għandkom apparti ovvjament il-gig li hawn ftit tal-ġenerat oħra Briss Enrichment Foundation ukoll hekk għandkom xi pjanijiet oħra li huma konkreti.
1: Iva ra, l-ewwel xogħol issa li ħriġna l-album il-ġdid l-irxoxt, naturalment irid nixtieq ngħaddu minn fażi fejn neżibixxu. Kem jista' jkun u għandna diversi gigs u konċerti pjanati matul din is-sena. Aħna m'aħniex it-tip ta' grupp normalment li ndoqgħu every other week, però din is-sena u hopefully dieħla din nagħmlu ħafna iżjed sports biex indoqgħu live iżjed regolari. Imbagħad wara dik il-fażi jekk għal jrid nibdew naħsbu għat-tielet album, forsi għal darba oħra nerġgħu nippruvaw nibdlu direzzjoni mużikali ħalli kull album ikun distint diġà hemm xi idejat, mewa dakku għanbat il-bizzi
0: se tkunu, għamela minn ħagġa l-oħra u koll. Pero kuk għal-insaqsik, għek xin sperakom li zjiet għall-istil ta' mużika ta'kom, minn fej ġibu ek l-ispirazzjoni?
1: Għana, ovvijament, kolla kam aħna nħobbu ħafna l-mużika, kolla kam aħna nisimaw ħafna, kolla kam aħna s-sajna ħafna immers fil-mużika, jġviri għanna influenzi diversi. L-albums it-tnej li ħriġna, żewġ full-length albums, għandhom ħoss differenti u jġorru influenzi differenti ħafna. Ġifieri l-ewwel album tagħna kien iżjed kontemplattiv, kien iżjed alternative rock ngħidu hekk, ġifieri forsi kien influenzat iżjed minn artisti bħal Radiohead, Sufjan Stevens u The National u dak l-univers. Mentri l-album il-ġdid intenzjonalment qed nisma' għamilna biżejjed.

0: fundraising event u kol ta' Richmond Foundation.
1: Issa, naħseb din hija seba edizzjoni ta' Rock for Richmond. Rock for Richmond l-ewwel qabel kollox huwa event li qed isir għal kawża importantissima li hija s-saħħa mentali li jiena nemmen ħafna fiha anke fuq livell personali u l-grupp kollu ta' djun. Huwa ta' fehma simili, ġifieri hija xi ħaġa ta' ġid. Apparti minn hekk, sena wara l-oħra l-kunċert dejjem ikun gost kbir, hemm diversi artisti qegħdin jieħdu sehem fih, fosthom il-Biptana Brodu, il-Karma Gen, Marielle Zammit, dejjem ikun kunċert tajjeb ħafna, dejjem tkun atmosfera sabiħa ħafna fil-ġnien tal-Arusa tal-Mosta, jiġifieri it's a great night out u it's a good cause.
0: Tajjeb ħafna. Dettali kollha bay.com dmtx tridu tattendu anke tixtru l-biljetti. Thank you tal-ikom magħna ħalli f'idejk biex introduċi naqra d-diska tagħkom stess issa.
1: Il-kanzunetta li jmiss Schiffer ta' Dune mill-album il-ġdid tagħna li xogħol. Grazzi ħafna.
0: Għandu l-qgħada, eh?
1: Grazzi ħafna, Jake.
0: Tajjeb, maħfuru lest, tlaqna b'din.

Tiftakar għazgur din ta' David Guetta when Mary, baby don't hurt me, fuq bej, Chanel għonek, kif aħna? Is-sibt wara l-ofsinhar wasal weekend ieħor hekk. U bħallum ikun jinħass differenti, iktar relax, iktar kalma anke jiena ngħid għalija fil-għodu nqum binqas ġen bħal fost il-ġimgħa. Fil-verità ma jkollix għalfejn, ta' ġifieri nqum bil-ġen. Jew le, imma sa' awtomatikli tiġi l-ħaġa meta jinsa l-sibt.

remix ta' Jade Back For Me ta' propjament Lily Ellen, Chanella unek fuq bej. Kif aħna, l-biraħ rajt il-loba tal-Argentina u Capa Verde jiena irnexxieli nara halftime għax konna nikem nasal id-dar allura kont għadni imqajma imma tinħaf ma rajtu xax spiċċajt innodjajtu u rqat laqasnaf xġara dal-għodu nfatti għodni ċekja l-skor imma il-ħaq tanti il-gow sabiħ li u il-wihet ta' Messi u għanajli għe jista mux ikollu kemm ikollu għax jibqa' inkredibbli dak il-plejer, ma nafx kif taħsibha inti, imma jiena hekk nara.

Kemm sabi ħadin, man I need mantoli vjadin fuq bej xanella unek. Allura, xinu mal-pjani tijak għal dal-weekend, bħalissa naf li fissajf ikunaw ħafna festi għaddejn u ħafna mil-Maltin għadhom ħafna akkaniti tal-festi u li ovvjament ma jitiflux ġurnata mil-ġimgħa tal-festa. Naf li bħalissa mil-festa ta' ħallu għaddejja għax għaddejt minn hemm. U kien hemm ħafna toroq magħluqin allura jisni rrealizzajt li hemm il-festa. U naf ukoll minn wakkanit hemm inħalluqa wkoll insomma nixtieq nawgura l-festa t-tajba lil-luqin kollha u l-kull minn għandu l-festa dan il-weekend. Ħankompli ma' Martin Garrix għalissa jiena repeated fuq bej.

Start now Dua Lipa fuq Bej Chanel Lawnek u ma nistax ma nitkellimx fuq it-tiġ kbir illi kien hemm il-bieraħ ta' Taylor Swift u Travis ġewwa l-Amerika. Jina rajt video ta' ħafna karozzi hekk mimlijin celebrities diħlin wara xulxinek kollha il-Madison Square Garden ġewwa New York, ovvjament, biex jattendu għat-tiġ ta' Taylor Swift u Travis. Min jaf x'kien hemm. Kull ma ġie mħabbar fil-verità, ġimgħa ilu il-posta fejn ħadd iż-żewġ żammet kollox sigrit. Ma in a way xorta jsiru jafu mbagħad il-paparazzi, ma nistax nifhem kif taħdem jiena dil-biċċa tax-xogħol ikun hemm xi lik x'imkien u ovvjament dawn xogħolhom huli jmorru jieħdu ritratti biex jippruvaw ibijawhom. Insomma, grazzi għalihom ukoll aħna rajna xej minn barra x'beda jiġri kien hemm ovvjament ħafna artisti kbar, Selena Gomez, Ed Sheeran, insomma ħafna oħrajn.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Raġun bli dini, boogie's in my soul ta' Snoop Dogg fuq bej ċanellomnek. U għadna najlek l-ewel fuq it-tiċ ta' Taylor Swift. Nista' najlek illi huwa wieħed mill-ikbar weddings illi saru din is-sena. Biss Taylor Swift nefqet nofs miljun euro, dollaru, insomma mhux euro, nofs miljun dollaru fuq fjuri. Jiġifieri tista' timmaġina kemm nefqet fuq affarijiet oħra. Għalbidu x'in dejt naqra qatt tistra nofs miljun euro fuq fjuri, hello. Imma considering kemm tagħti ħafna lil charity, I mean, l-axta ita sewwa għamlet, għax huma bdejt nara naqra wkoll kontrajt li b'kollox din is-sena tat madwar 27 million flus lil-charities differenti, ġifiri il-maratejn ħafna, so jekk taqgħet tagħmel nofs miljun fjuri, sewwa għamlet, taqgħet tista' tagħmlu żieda.

I knew it, I knew you, Taylor Swift. E kif propju titkelmu fuq tiċtaħalli sar il-bira. Hu tajb ukoll illi ngħidlek illi Adam Sandler kien li mexxa ċeremonja tat-tieġ bejn Taylor u Travis. Hekk immaġina li huma ħbib sew ovvjament kultant hekk vera sabiħ illi xi ħadd close tiegħek ikun parti kbira minn din l-istorja ta' mħabba ħanajdek. Niall Horn għalli miss Stay So Good fuq bejn.

Throwback month Mayville, don't call me up fuq bej Chanel lawnek. Un fakrek illi jek inti joġbuk throwbacks, aħna kull nar taħat ikonna satej sħax id-dedikati għal throwbacks. Flaxija bejn is-seba u d-disa. Għal-iktar informazzjoni bej.com.mt. Għankompli ma' The Chainsmokers fuq bej.

Sonny Fodera, Let Me Be In Your Arms, fuq bej, xanella, unek, għassib għara l-ofsnar. U mna xek rajt bħali fuq social media, ma jina dil-ġima rajt ħafna videos. Jina, per eżempju, it-tarma kidub ġo Franza, Belgium, il-firefighters jisparaw l-ilma, ħabba l-heat wave, kbira li għawa, deja ġewa l-Europa bħalissa. Jina, videos li minixċer ta' minna, maċ, tant kem ġi li blejaj għaskun tista t-distinguixi jekku xejaj jow vera li nibda nara video sin minnajt ma daw vera jieġri jow li xina mġdemi june xirin iduna pal per esempio kienem video miħol fej kwasi kwasi bisħana li għet jissir ġewa Franza minna lija e traffic lights bdew jisom ek idubu u ġejz dubju għanan kuna nesta miħa kiekkux vera jow AI imma li nafżgur ija li għaw heat wave kbira ġo l-Europa u għada d-deja palissa.

Unkomplunga u dub George Ezra, Anyone For You, fuq bej għal-matul l-ewel ftit Beauty Flimkien, kifu koll l-ewel weekend li l-istaw nejdu tal-Ullju li jiena dejjem ikun looking forward biex nibdew dan ix-xahar, one of my favorite months, ovvjament tifhem għand il-birthday, fl-Ullju jiġifieri aktar u aktar joġobni, imma kif ukoll hekk dejjem ikollok aktar pjanijiet mis-soltu, jiena persuna li vera nħobb noħroġ ukoll. Jekk għandek xi pjanijiet speċjalment għal dan ix-xahar ibgħatli naqra fuq 9920897 inkomplu.

In kumbla ngawdu BMK u Poppy Bascom Zone fuq bej. U bdejna nitkellmu naqra fuq il-World Cup li jiena dis-sena ma tantx qed insegwih sewwa, imma l-unika logħba li rajt kienet England versus Konga mill-għalija u Ingilterra ovvjament rebħu. U infhem jiena suppost mal-Ingliżi għalkemm ma tantx tifhem. Imma insomma minn wara li rajt dik il-logħba bdejt ngħid okej, issa mela nara l-logħba li jmiss tal-Ingliżi, imma ta' kemm ma x'issa meta għamilt naqra research ħajkun fissa tgħid ta' fil-ogħdu. Intom jekk qed issegwu il-World Cup qed huma kmieni biex taraw xi logħba jew le.

Niska li pa l-issat nisimaw non-stop, specialment fit-tġijiet. Ray, where is my husband, fuq bej? U specialment għal minn mandux pjanijiet il-lejla u forsi għandek bżonek xie party tajba u koll. Kem infakrek li il-lejla jirġa jirtorna il-party il-gbir ta' After Two del kampu ġewwa The Vineyard. Ħajkun party mimli ħafna minn dawk id-diski li żgur se tisfen magħhom, talent lokali u ovvjament atmosfera sabiħa u koll. U jekk qed titħajjar tmur, tinsiex tixtieq dawk it-tickets għal-lejla għax vera jkun party tal-ġenn.

kem konten hobbadi meta kont iżgħar. Lizzo about them time fuq bej u raġuni oħra għala vera nħobb is-sajf huwa xi kollok dawk il-barbecues fil-festi hekk mal-familja. Jew forsi ma xifti ħbieb li ma tantx tiltaqa' magħhom ukoll u fis-sajf hekk tkun aktar relax. Li tkun tista' tippjana xi ħaġa żgħira flimkien ukoll. U jekk int bħali dejjem tkun looking forward għal xi barbecue mal-ħbieb jew forsi sejr xi barbecue issa, imbagħad li naqra fuq 9 9 0 8 9 7 inkomplu Zara Larson.

0: Wet minn favoriti tiegħi wkoll u nkomplu ngawdu is-sajf b'ħafna daħk u b'ħafna pjanijiet ukoll, speċjalment din nitkellmu naqra fuq il-pjanijiet u naqra fuq id-daħk għandna bżonn nitkellmu naqra fuq din.
1: See Omid Jalili live in Malta.
2: You're my favorite comedian
3: with 897 Bay.
0: Bejn għadek ma smajġ da cipher DJ Omid Jalili għaw Malta fejn ħajkollu żewġ exclusive shows ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center ġewwa St. Julian's u ma nafx hekk intom x'bali meta jiġi hekk xi persuna naqra famuża għaw Malta dejjem ikun looking forward. Speċjalment jekk inkun xi fan kbir tiegħu dejjem inħobb nibbukja naqra t-tickets ħalli mmur narah. Żgur speċjalment daw mill-ġalili dejjem inħobb insegwih allura meta sejt naf li reġa' ġej Malta bdejt ngħid daqshekk ħanibbukkja t-tickets żgur għalih. Kif ukoll qed nitkellmu naqra fuq it-tickets tinsew tissimgħu il-Bay Breakfast filgħodu ħalli int ikollok iċ-ċans tirbaħ tickets veru tajbin għax-show tiegħu.

0: Madam il-gbar taħħa Olivia Dean ma najnit fuq bej u dil-ġimgħa sirna nafu ir-rebbieħ tal-F1 Monza Challenge li kienet kompetizzjoni fej instaj tirbaħ żewġ biljetti biex tmur tara il-Grand Prix ġewwa Monza Settembru li ġej u issa sirna nafu ir-rebbieħ li huwa Alek u hija nisimgħu naqra x'ġara dakinhar.
1: Franċiska għandek 60 sekonda inti biex twieġeb iktar minn tnax il-mistoqsija korretta.
2: Lil min tħumm hija Kiku jekk jirnex lek tirbaħ, Franċiska.
3: Lir-raġel.
2: Lir-raġel x'ismu r-raġel ejdilhom.
3: Daniel,
2: min jaf Daniel bħalista xi gerrem ta' dwieqet. U jqatta xaru tlaqna. Lesta?
3: Santa dwieqet xi gerrem.
0: M'għandux
1: dwieqet. Mela, lesta?
3: Lesta.
1: Xi tfisser P2?
3: Madonna, position 2.
1: Tajba, tajba. Il-mafriżat jissejjaħ? Bandiera tfisser IA f'tilqa' tal-Formula 1.
3: Red.
1: Min ikanta Locked Out of Heaven?
3: Bruno Mars.
1: Nuqqas ta' grip fuq wara jikkawża?
3: Lockup.
1: Ħażina, xi tfisser VSC?
3: Virtual Safety Car.
1: Min ikanta Someone You Loved?
3: Pat.
1: Ix-xufiera li jitluma l-ewwel tlieta jitilgħu fuq?
3: Podium.
1: Lim xufir rebaħ l-iktar tlielaq fil-Formula 1?
3: Hamilton.
2: Erin, mamma ġafaj. Tejdinna jek joġbok kem irnexxi la twieġeb, Franċeska?
0: Franċeska, irnexxi lek twieġeb. Seba mistoqsijiet tajbina.
1: Dan ifisser li Alek li qed magħna fl-istudio sejjer il-Grand Prix ġo Monza. Franċeska, la unet, grazie gbirata għal kont maħna.
0: Grazie, Franċeska. U proset ċorta wahda.
1: Ekku. Proset gbira, Franċeska. Miskina, ovvjament,
4: Et hosna għadda ċajt nifraħja ħafra, ma tamar nesċi li xie. Maħna fżi studio, għanna rebbieħ.
1: Yes, Alek. Kif qed hossa, jkont konfidenti.
5: Ne, paf nobel, forsi.
1: Missierek qed jismaha taħseb?
5: Probabbli qed ix-xogħol ma' mommi qed tisma' żgur.
1: Tajjeb, mela x'tgħidilhom ħilhom ukoll missierek.
5: Thank you ħafna u we're going to Monza.
6: Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt. Bay.
0: Proset kbira lil-Alek li irna xilu jirbaħ din il-kompetizzjoni li jissa Settembru l-ġej ħajmur jara il-Formula 1 ġewwa Monza. U jekk kien tkun provajt tirbaħ din il-kompetizzjoni tinkwetax għax isimgħu minni ġejjin ħafna aktar giveaways tajbin li int tista' tirbaħ.

ħalli palissa jiet on tour ukoll Bruno Mars, Risk It All fuq Bay u qegħdin nitkellmu naqra fuq il-risks. Dil-ġimgħa ġrat xi ħaġa li jiena fl-opinjoni tiegħi kienet naqra riski, ejja ngħidu hekk. Kienet dil-koppja ġew għall-Amerika fejn ir-raġel proponila fuq l-Empire State Building fejn ejja ngħidu naqra illegali titla' hemm fuq. Issa ħafna nies qegħdin jgħidu li kienet naqra ta' idea crazy, imma hemm nies ukoll li qegħdin jgħidu li kienet idea vera romantiku u jixtiequ li l-partner tagħhom jipproponi l-om bl-istess ideja sa jien onestament ma nafx suppost naħseb fuq għadin. Ifhem naqra ideja tal-ġen, imma kieku jiena jkolli li xagħat jipproponi li b'xi idea hekk ta' barra minn hawn, ma nkunx nafx suppost nagħmel hekk, ma tantx nieħu gost kieku jiena. U inti bad li naqra fuq 9900897 x'taħseb int fuq għadin.

Kom nga u du isse flashija b'Justin Bieber, Daisies, fuq bej u jina kom infakrek li il-lejla jirġa jirtornaw dawk id-diski li zgur se tisfen magħhom li huma id-diski ta' Club Culture għandna line-up ta' DJs vera vera tajbin, naqra ta' ftit DJs ġodda wkoll, għandna lill-MP, Gabby, Zrinz, LPM u J-Joy kollha jibdew il-lejla mid-disa sa' satej ta' filgħodu vera jkun hemm diski tajbin.

Dan u 87 Bay u nkomplu Flow Don't Break Her Heart għal matul il-weekend. U minnaf xekina biss, ma jena tenħos li il-ġranet għedin jaddu wispalajr. Diġa għedin l-ulju. U ifem ma tanċħan id-dija għaxek bil-mut il-mod daqt naraw il-Katy Perry Live da xaru jena illi looking forward għalija u koll. U forsi għandek xie pjanijiet biex s-sifer u koll, u forsi birthday fl-ulju pali. Li kull sena għedijem tkun looking forward għalija. Ma jekk kien għandek xie pjanijiet gbar da xar, ibat l-naqra fuq il-WhatsApp tagħna fuq 9800896.